мишкой. Далня мотай, камує держей. Є не білу знакча, бекиня карт. Та упасть лапча, дійдеш, одіждай.